0: sabo fani ya fuyele ya ana ekekano ana selesi efifino abata wawa bebia mawa mafrano Aunt Mary's baby gripe mixture eti jumantem eyenam enche nabo frana shasye sribio mreti ya uwebi mu Aunt Mary's baby gripe mixture free NS chemist isanse upia ya udufreni
1: enkatwin FDA fwashishimu nomwa jatum Kuni mse, imiani ya yeti, ensuwa yenu, enframa ya humi, nekwe nipedia ni mwa, eja efi, ewe nipedia ni mwa, ne nipedia nwa kwa, etu nisufani, ne yisa efi, nina efi nipedia ni mwa.

enin common so o ena ba body wa be ba wan ma body say hwim bam ne eko me ba wa che pa ena ba ya obi.